0: jojo rajo sote se tyat
1: jis bhave tis lai milai bhakt karhi har ki gun gai
0: man antar biswas kar manya karn har nanak ek janya
1: jan laga har ek nai tis ki aas na